dobro jutro. Dobro jutro, dragi naši. 6:01. Tamni oblaci se nadvili, nebo tek tu i tamo u tragovima. Šta li će se sručiti na nas iz ovih crnih oblaka? Sigurno neka kiša. Vidjet ćemo, i to će nam reći meteorolozi, da ne bismo nagađali. Ili, kako kažu ljudi, najbolje to može da kaže moj stric koji ima onako malo reumu. I samo kažem kako će biti sutra, kaže, bit će promjene. I nema greške. Dakle, nažalost, postoje ljudi koji osjete zbog tih nekih zdravstvenih tegoba i kod njih neće pogriješiti ili vrlo rijetko da pogriješi, ali osjete promjenu vremena. Tako da, eto, da li će doći do nje, evo odmah ćemo vidjeti. Prije toga ćemo konstatovati da je temperatura u Banja Luci 15 stepeni, što je zaista fantastično i prva je ovako visoka temperatura ove godine. Vazdušni pritisak je 994 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.

god da krenete. Naravno, to nije moja preporuka, nego očigledno prema prognozi meteorologa moramo biti oprezni, a ja ne smijem da prognoziram, zato to prepuštam njima. I na kraju krajeva svako danas može biti, hajde da kažemo, meteorolog amater. Dovoljno je samo da odete na neki od onih specijalizovanih sajtova, ljudi prate i oblake, prati sve šta se dešava, radarske snimke, piše i brzina vjetra kojom se kreće, pa otprilike možete i da vidite kada će ta promjena eventualna ili kiša doći do nas. Međutim, nema potrebe zamarati se vremenom, vrijeme je onako kako jeste i bit će kako bude. Na nama je samo da se prilagodimo i da eventualno ponesemo neku od spravica koje će nas zaštititi, a kišobran je tu nenadmašan. E sad ćemo da vidimo kakav je ovaj 7. majski dan bio kroz istoriju, malo da se vratimo u prošlost. Zašto da ne? 1682. godine umro ruski car Fjodor III. Aleksejević Romanov, na prijestoj došao Petar I, Petar Veliki. 1714. u Dubrovniku je rođen Ruđer Bošković, matematičar, astronom, fizičar, filozof, diplomata, osnivač i direktor astronomske observatorije u Breniku od Milana i direktor optičkog instituta Francuske mornarice, živio i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu. Samo možete zamisliti, u 18. početkom 18. vijeka čovjek je rođen i kako je u ono vrijeme bilo teško i putovati i sve, šta je on sve stigao u svom životu, kao da je imao avion, kao da je imao najsavremenija sredstva i za putovanje i za komunikaciju. To su bili genijalci. Zatim, 1833. godine rođeni njemački kompozitor i pijanista Johannes Brahms. Zatim, 1840. rođeni ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski, djela prožete ruskom narodnom muzikom, motivima iz bajki ruske istorije. 1901. godine rođen je američki filmski glumac Gary Cooper, dobitnik Oscara za filmove Narednik York i Tačno u podne. Zatim, 1915. godine njemačka podmornica U-20 torpedima je potopila britanski putnički brod Lusitaniju, što je doprinijelo odluci Sjedinjenih Država da uđu u Prvi svjetski rat. Tada je poginulo 1198 putnika i članova posade, među kojima veliki broj Amerikanaca. Dakle, to je putnički brod, civilni brod, a eto, što kažu, njemački obraz je trpio svašta, pa i to. 1939. godine Njemačka i Italija su sklopile politički vojni savez, osovina Berlin-Rim, kasnije se tom savezu pridružio Japan, a 1945. godine potpisivanjem dokumenta o bezuslovnoj kapitulaciji Njemačke završen je Drugi svjetski rat. Dokument su u Remsu potpisali feldmaršal Jodl u ime Wehrmachta i general pukovnik Badel Smith u ime američkih i britanskih snaga. Francuski i ruski oficiri bili su svjedoci. Dokument o okončanju rata potpisan je 9. maja u Berlinu. Da, evo vidite, Amerikanci i Britanci su požurili da se nađu tu, međutim, Berlin je već bio u rukama Sovjeta. Zatim ovako, 1997. godine vlada Sjedinjenih Država osudila Švajcarsku zbog prihvatanja zlata i dragocjenosti od žrtava holokausta za vrijeme Drugog svjetskog rata. A 1999. godine u napadu NATO-a u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju bombardovan je centar Niša. Tada je poginulo 16, a ranjeno 70 ljudi, civila naravno. 2001. godine Ronald Biggs, učesnik u najvećoj pljački vijeka u Engleskoj 1963. godine, dobrovoljno se predao britanskim vlastima pošto je 35 godina proveo u Brazilu. Znamo, to je ona velika pljačka voza. I da vidimo dalje, 2004. predsjednik Rusije Vladimir Putin položio svečanu zakletvu u Kremlju, time zvanično započeo drugi predsjednički mandat. 2012. predsjednik Rusije nakon inauguracije u Kremlju i zvaničnog stupanja na dužnost

0: za premijera Rusije predložio Dmitrija Medvedeva. I da vidimo da je 2017. godina, predsjednik Francuske postao Emmanuel Macron, kandidat centra. Macron je tada imao 40 godina, bio je najmlađi predsjednik Francuske Pete Republike, prvi predsjednik koji ne pripada ni jednoj tradicionalnoj stranci u zemlji, ni ljevici, ni desnici. Očekivali su ljudi mnogo od njega, ali evo vidite kako se on i nosi sa svom ovom krizom, pa kažu ljudi nek se nosi. Dobro, ok, 6:08, još jednom dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning, everyone.
2: Dobro.

6:20, evo sada već 21 minut, još jednom dobro jutro svima. Posao, posao, kažu, ili ga raditi kako treba ili ga ne raditi nikako. Naravno da u svakom poslu poneko napravi grešku. Ako se ta greška ne ponavlja često, ako je to više incident ili neka banalnost ili nešto slično, normalan čovjek će se potruditi, a i uspjeti, naravno, da otkloni nedostatke i daće sve od sebe da što bolje radi. Da što bolje radi, da ne izostaje s posla, da i kad dođe na posao da radi, što kažu ljudi, do pauze i poslije pauze, tako da ne dolazi samo zbog, ajde da kažemo, popunjavanja broja, kao što je to u mnogim službama, nažalost, u državnoj službi i dalje. Naravno, i tamo ima ljudi koji rade pošteno i časno svoj posao u velikoj većini, ali uvijek ima i onih koji se provlače nekako zaštićeni nekim oklopom, da li stranačkim, da li nekim drugim, da li nekim porodičnim ili slično, i onda se nekako tu učahuri jedan određeni broj ljudi sa veoma malim, odnosno slabim znanjem, ali eto, tavori i ide dan po dan, mjesec po mjesec, sve se obaveze prema njima izvršavaju, i godišnji odmori po zakonu, i plate, i 300 čuda, 300 povlastica, i regresi, i topli obroci, i prevozi, i slično, i kao rezultat dobijete ništa, dobijete čovjeka koji vegetira, pa zašto ne reći pravim imenom, dobijete parazita koji iscrpljuje čitav sistem. I koliko sa takvih ljudi ima, to je, siguran sam, veliki, veliki broj, koji ne zarade uopšte svoju platu i ne znam kako jednostavno dođu na isplatu zajedno sa ljudima koji vrijedno rade, pa su eto kao isti, jednaki su. Ili čak ako se nešto radi po sistematizaciji, bez obzira na to gdje ste stekli diplomu, vi imate neko zvanje i bez obzira na vaše znanje, vi ćete dobiti određenu platu koja je viša od nečije koje je možda po kvalifikaciji i ispod vas, ali i po znanju iznad vas. Jer ako nas išta upropasti u ovoj zemlji, upropastit će nas sistematizacije i poštovanje sumnjivih diploma. Naravno, sumnjive su diplome bilo gdje, čak i na državnim univerzitetima, ukoliko je čovjek učio za ocjenu da bi dobio tu šesticu, sedmicu, osmicu, devetku, nije bitno, i učio samo za ocjenu, a ne da usvoji neka znanja i da bude stručan, da mu se ne smiju ljudi poslije toga na radnom mjestu, ili jednostavno da ne budu bijesni zbog toga što je bolje plaćen, a ima skromnije znanje. Tako da, što se tiče znanja, treba raditi te provjere. Rađene su provjere u Upravi za indirektno oporezivanje. Kažu, kako piše portal Kapital, oni su donijeli jedan jako zanimljiv tekst o službenicima Uprave za indirektno oporezivanje koji su se propisno izblamirali u prosjeku i popadali na opštem testu koji je ispitivao koliko znaju o poslu koji rade. Zagrijali su stolicu i kažu sada su dosta dobro uradili taj test, zamislite. E sad, kako Kapital donosi, novi ispit održan je u martu i aprilu ove godine i od 146 prijavljenih kandidata, čak 139 njih je uspješno završilo testiranje. Eto, troje nisu uspjeli da završi testiranje, neki su i dostavili medicinsku dokumentaciju da bi odložili polaganje ispita, a ono što je nevjerovatno, to je da je prošle godine, u stvari pretprošle 2024. godine, 30% njih nije uspjelo da položi taj ispit, a bilo je tako kompleksnih pitanja. Jedno od najtežih pitanja je bilo da li je dozvoljeno konzumiranje alkohola na radnom mjestu. Čak su i tu neki pogriješili. To je zaista nevjerovatno. Tako da, eto, kažu, više od 30% ne zna osnovne stvari, ne zna osnovne stvari o poslu koji obavlja. Zaposleni su naravno imali staž od najmanje 5 godina,
pojma nisu imali čime se bavi institucija u kojoj zarađuju platu, koje su njene nadležnosti ili kako da se ponašaju i oblače na radnom mjestu, pokazao nedavni taj test iz 2024. godine. Riječ je naravno o opštem znanju o instituciji u kojoj rade. Ja ću podsjetiti da je prije godinu i po dvije 127 radnika uprave, najmanje 40% njih nije znalo od tog broja da odgovori na 15 pitanja o ponašanju na radnom mjestu. I ne samo to, pojedini testiranje nisu ni shvatili ozbiljno ili imaju jaku pozadinu, a najvjerojatnije da je to, pa su se zezali i na pitanja pisali šale, zbog čega im komisija, koja se veoma trudila da prizna svaki pokušaj odgovora, jednostavno nije mogla pomoći, iako su navlačili u njihovu korist. Da stvar bude još šokantnija, svi radnici uprave su odavno znali da će biti testirani. Spisak sa 156 pitanja na manje od 38 stranica sa vrlo jasnim i konciznim odgovorima bio je mjesecima okačen na sajtu uprave i opet ništa. Zbog svega ovoga, kažu, trebalo je da budu degradirani i zbog loših rezultata i realne mogućnosti da i taj broj radnika još veći, najavljeno je da će uskoro biti testirani zaposleni bez obzira na godine staž. Eto, to je to. To testiranje je bilo ove godine, rezultati su nešto bolji, ali zna se naravno da se tu i dosta toga, kako kažu, navlači. Sindikati su se našli, kažu, u nezgodnoj situaciji zbog pritiska radnika da ih zaštite od degradiranja i smanjenja plata, prinuđeni su da reaguju, ali činjenica da možda ni stariji radnici neće znati opšte stvari u upravi, sada im je kao uteg oko vrata. Tako da je predsjednik sindikata uprave tada rekao da je već prigovorio direktoru na najavljeno testiranje svih zaposlenih zato što, kako tvrdi, opšta provjera znanja nema uporište u zakonskim propisima, a u suprotnosti je sa donesenim pravilnikom koji radnike koji su tu duže od 5 godina oslobađa ovog ispita. Isto važi i za posebni dio i za radnike koji upravi rade duže od 10 godina. To je to, dakle. To je zaista nevjerovatno. A zašto ne bi polagali testove znanja? Zašto ne bi? Zato što imaju naravno i pristojne plate i redovne plate i isplaćeno sve po zakonu i na grbači su ovog naroda. Ukoliko ne rade, tada su na grbači. Ukoliko rade pošteno svoj posao i znaju ga, nisu, nego su korisni članovi društva. Ali eto šta da se radi, uvijek imate one koji rade i one koji ne rade. Oni koji ne rade obično imaju dobar marketing, znate, to je tako, to je jednostavno tako u svim firmama. Ispada da padaju s nogu, da su ovakvi ili onakvi, a oni koji rade obično ćute. I to je to, u tome je bitna, veoma bitna razlika. Da, kažu pravda, Kalimero je bio u pravu, jel tako? Dobro, sad da vidimo ovako, Ljubica je tu. Kaže Ljubica, mudrost života je svakog dana podsjetiti sebe da je ponekad mnogo važnije ono što zaslužuješ od onoga što osjećaš. Da, to je jednostavno, vrlo jednostavno, pozdrav Ljubici. Zatim Dragiša je tu iz Štokholma, pa je tu Stojanka, kaže započni dan sa osmijehom jer osmijeh je najbolji lijek. Dobro jutro i dobro nam došao. Ima i ona, znate, kod nas kada je neko dobro raspoložen, kada neko ima osmijeh, kada je neko onako vedar, svi se pitaju šta mu je, jel normalan, znate, jer to je vrlo čudno. Vrlo čudno. Kada je neko tužan, to je kao eto normalno, redovno stanje i to niko ne pita ono šta je li normalan, šta mu je. Međutim, samo kad je veseo, onda se ljudi zapitaju šta mu je, je li normalan, kao kako se to ponaša. No dobro. Svako jutro, aj na kafu, Dragane, kaže, plavi se Jadran talasa, radnička odmara se klasa, pozdravi od srca za jedan i jedini Big, kaže Dževad, naš slušalac. I ja, ovo je divno, ovo je divno, jutarnja kafa na terasi, tamo more i šta čovjeku više treba, a uz kaficu ide sok, ide još nešto što podsjeća na nešto i što je dobro i sjajno. I naravno, to je taj fini jutarnji ritual. Dževad zna da uživa, ugledajte se na njega, ljudi. Da, treba znati stati.
Draga ekipo Big Radija, eto, to je to, kaže, na najljepši način ste juče pjesmama i kompletnim programom uljepšali Đurđevdan i mnogo vam hvala na tome. Toliko ljubavi mladalačke ste probudili, probudili i nas, godinama emocionalno učinili mladim i hemijski oporavljenim i spremnim da priznamo svoj grijeh prema nikad nezaboravljenoj ljubavi. Hvala što postojite takvi kakvi jeste. Hoću da vjerujem da vas osim mene sluša i jedna Rade iz Bajareva, zato ako, i zato vas naravno pozdravlja. Da vidimo ko je sa nama to. Da, Drago, naš slušalac, veliki pozdrav za njega. Pozdravit ćemo naravno i Šekija, kaže, kako će ti pljačkaši proći uspješno test kada im ni učiteljice ne znaju tablicu množenja. Šeki, bez dlake na jeziku, odnosno na slovu. Dobro jutro i lijep pozdrav sa Lošinja i sa vama započinjem jutro i novi dan, bez vas nikud, kaže Gordana. Zatim kaže, jutro nažalost može, recimo, kaže, farmaceut da vadi krv sa srednjom školom, a kvalifikovani radnik sjedi kući sa troje djece, a nepravda, kaže, u školi prema djetetu, kad se učini moraš da ćutiš jer se zauvijek ima stolica, a ili djece nema, a isto isto sijete kad dobijete nagradu, ne može mu se ni čestitati, a kamoli pohvaliti i slično. Pozdrav od Natali iz Prnjavora. Dok ćutiš sve ok, kad progovoriš prijete i proglasite ludim. Da, to je to, to je to. Dobro jutro svima, pozdravi sa Padina Fruške Gore, lijepe Fruške Gore, ja bi dodao. Kaže, cijene goriva su tolike da i poštar radi od kuće. Kaže, danas me nazvao i čitao mi poštu i račune. Ma sjajno, ono, poziv na broj nek ne zaboravi. Kaže, ovih troje nisu dobili pitanja na koje su trebali pripremati odgovore. A kaže, kad neće popiti rakiju, pitaju ga da nije bolestan. Jeste, to je upravo tako. 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:40. Još jednom dobro jutro i dobrodošli. Da vidimo kakvo je stanje na putevima i da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima danas. Kažu ljudi da su ovih dana bile onako poprilične gužve i naravno od onih prvomajskih praznika pa na ovamo granični prelazi su jednostavno bili pod opsadom. U dane vikenda uvijek je taj neki pojačani pritisak, što je sasvim i razumljivo, jer ljudi kada imaju 2 do 3 dana slobodna uvijek se trude da negdje odu, da nekog posjete i slično, da se malo pokrenu, a onda je to sasvim logično. I onda kada uzmemo u obzir i maltretiranje na granici i ponižavanje sa onim skeniranjem, sa 300 čuda, sa fotografisanjem na ulasku, na izlasku i tako dalje i tako dalje, neki to rade sa uživanjem, onako jedna sadistička crta, to je ono što moram da primijetim i to je jednostavno tako, vidite da uživa, da vas na neki način maltretira, da vam stavi do znanja, ej, dobro, ok, ti si ovaj, onaj, ti si došao, evo te u Evropi, sad ćeš se napatiti dok uđeš, i dobro, ok, traje to, traje, zanemarite sve, zanemarite, naoružate se strpljenjem i strpljivo čekate. I stalno čekate. Gledate tamo s druge strane nas koji se na svaki način dodvoravamo tim ljudima koji dolaze kod nas i bez ikakvog, samo ulazi bez ikakvog zadržavanja, formalno onako, dobar dan, ugodan boravak i slično. Međutim, kada mi prelazimo granicu, nama niko ne poželi jednostavno ugodan boravak, nego onako, skeniranje, kao onako, ajde, ok, kao da ulazimo u neki logor ili nešto slično, u neki kamp. Samo očekujete da će vas odvesti negdje da, na prinudni rad, otprilike takav je odnos. Dobro, na putevima se saobraća jutros bez nekih vanrednih ograničenja, pojačana frekvencija vozila, naravno ponedjeljak, pa ljudi su krenuli da što prije uhvate pozicije, prije gužvi i da obave svoje poslove. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa Lepenica Sarajevo Zapad, dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionice Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, na magistralnom putu Tuzla Bijeljina, na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, na izmjenično preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zatim na magistralnom putu Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza jutros, da vidimo kakvo je stanje. Nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Tako da eto, to je ovaj posljednji izvještaj od jutros. Pa ako ste pošli na put, mi vam želimo srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. A bezbjednost na prvom mjestu i to stalno treba imati na umu. 6:44. Još jednom dobro jutro, dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju na današnji dan 1999. godine u napadu kasetnim bombama na Niš poginulo je 17 civila, ranjeno 70, od kojih 20 teško. Bombardovana je kineska ambasada u Beogradu, 3 lica su poginula, 5 je zadobilo teške tjelesne povrede. Na udaru su bile zgrade generalštaba, Ministarstva odbrane, Vlade Srbije, Saveznog MUP-a i hotela Jugoslavija. Grafitnim bombama je gađana elektrana u Obrenovcu. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da će tranzit kroz Ormuski Moreuz postepeno postati bezbjedan i stabilan, uz tvrdnju da su prijetnje agresora neutralisane. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu postizanja dogovora sa Iranom koji bi mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države uz mogućnost skorog okončanja sukoba. Izrael nije obaviješten o mogućem sporazumu između Sjedinjenih Država i Irana i sprema se za nove borbe, ovo je izjavio neimenovani izraelski izvor upoznat sa situacijom. Očekuje se da će Iran u četvrtak predati, da to jeste danas, svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, spomenuti izvor je također izjavio da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji ranije je izjavio da Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država za okončanje rata koji traje više od 2 mjeseca, a da će svoje stavove prenijeti posredniku Pakistanu. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke snage pucnjima onesposobile tanker pod iranskom zastavom u oblasti Omanskog zaliva. Načelnik generalštaba izraelskih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da izraelske snage imaju listu ciljeva za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane bit će održana naredne sedmice u Vašingtonu. Rusija poziva Njemačku da obnovi istorijsku pravdu priznavajući zločine Trećeg Rajha i njegovih saradnika kao genocid nad narodima Sovjetskog Saveza. Zabrane ruskih i sovjetskih simbola koje su uvele berlinske vlasti za 8. i 9. maj su apsurdne i cinične, ovo je saopšteno iz ambasade Rusije u Njemačkoj. Ranije su njemački mediji objavili vijest o zabrani simbola, uključujući i lentu Svetog Đorđa 8. i 9. maja, kada se obilježava dan pobjede u Drugom svjetskom ratu nad nacističkim snagama koje je predvodila Njemačka. Oružane snage Ukrajine izvele su oko 20 napada bespilotnim letjelicama na grad Energodar u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su oštećeni civilna infrastruktura i automobili, ali nije bilo povrijeđenih. Masovni napadi ukrajinskih dronova na Energodar se nastavljaju uprkos prekidu vatre koji je proglasio Volodimir Zelenski. Predsjednik Ukrajine izjavio da Rusija posljednjih nedjelja pojačava protivvazdušnu odbranu oko Moskve premještanjem sistema iz drugih regiona, što, kako je naveo, otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade. Norveška će izdvojiti 280 miliona evra za Ukrajinu kroz inicijativu NATO-a, lista prioritetnih potreba Ukrajine, ovo je saopštila norveška vlada. Mađarska je vratila gotovinu i zlato ukrajinske Ošad banke koje su mađarske tajne službe zaplijenile u martu, ovo je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. In memoriam, Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba Samarakane, preminuo je u 84. godini. Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koje je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena. Kao generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda sa Draganom Đajićem stvorio je ekipu koja je postala šampion Europe i svijeta i osvojila 18 trofeja tokom njegovog staža dugog 18 godina.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Paris Saint-Germain i Bayern München remizirali su u revanšu polufinala Lige šampiona 1-1. Parižani su se tako ukupnim rezultatom 6-5 plasirali u finale, gdje će 30. maja u Budimpešti igrati protiv Arsenala na stadionu Ferenc Puškaš. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: A ovog jutra vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Trebinju 12, u Mostaru, Neumu, Prijedoru i Zenici 13, u Tuzli 14, u Bijeljini i Doboju 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.

0: potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu? To u Centrumu.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

7 časova i 22 minuta. Znate šta, ja stvarno volim kad je državna kasica prasica puna. Kad je kasa puna, kad je država bogata, kad država ima rezerve, kad država iz tih rezervi može da pomogne ljude u novcu, naravno. Zato se brine Uprava za indirektno oporezivanje. Oni se redovno hvale kako su prihodi sve veći i veći u tu državnu kasicu, prasicu i kako se iz nje dijeli entitetima i distriktu. A zašto su prihodi veći? Pa nisu prihodi veći jer smo mi unaprijedili nešto, jer smo povećali industrijsku proizvodnju, jer smo ostvarili neke značajne uspjehe u izvozu. Naprotiv, naš izvozni deficit je svake godine sve veći i veći. I to sa svim zemljama partnerima. Ne znam kako stojimo sa onima sa kojima razmijenimo par stotina hiljada maraka godišnje, ali sa ovim vrijednim pomena, sa svima smo u minusu. I to je tako, definitivno. Industrijska proizvodnja, znamo kakva je. Industrije praktično prave i nema. Uglavnom se sve svodi na usluge ili prerađivačke neke opcije i varijante, gdje se izvozi recimo drvo, uveze se recimo ploča neka drvena i neko to nama naplati. Dakle, to je, ne ide od stabla do stolice, nego ide čitav jedan lanac koji je nama jednostavno neshvatljiv, barem normalnom čovjeku neshvatljiv. Ali nije bitno, nije bitno. Dakle, hvalimo se visokim prihodima. Šta mi imamo od toga što je državna kasica puna? Nemamo apsolutno ništa. Apsolutno ništa, imamo samo za administraciju, za njihove potrebe, za trošenje, za grabljenje budžeta na sve moguće strane i to je otprilike to. Što se tiče standarda ljudi, tu se ništa ne dešava. Dešava se onako, ajde da kažemo, pomak od slučaja do slučaja, ali da generalno ljudi bolje žive, da plate koje su sada u prosjeku, barem sam tako negdje čuo, oko 1600 i nešto maraka, te plate ne prate inflaciju, ne prate sve ono što se događa na tom našem, ajde da kažemo, ekonomskom planu. Tako da, eto, ta visoka inflacija kod nas na godišnjem nivou iznosi oko 5% po nekim procjenama, samo odgovara državi. Oni su za 4 mjeseca prikupili znatno više novca, tako da je Uprava za indirektno oporezivanje prikupila 216 miliona u periodu januar-april ove godine. Više novca su 216 miliona u poređenju sa istim periodom prošle godine. Dok građani plaćaju mnogo više, skoro sve, zbog te iste visoke inflacije, naravno, prethodnih godinu dana, država je od toga zaradila te dodatne parice 216 miliona. To su one fine slatke muke, kada dobijete u kasu toliko i onda fino ide raspodjela. Prihodi od indirektnih poreza za 4 mjeseca ove godine iznosili su 3 milijarde i 965 miliona maraka, veći su za pomenuti iznos ili 5,77% u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 3 milijarde i 749 miliona maraka. Dakle, ta razlika, to je poskupljenje. To je ono što plaćamo više svakodnevno odlazeći u trgovine. Uprava je u prva 4 mjeseca ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo za povrat u iznosu od 701 milion. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za 4 mjeseca, a to su država, entiteti, distrikt, iznosili su 3 milijarde i 264 miliona i veći su za 8% u odnosu na prihode koji su raspoređeni korisnicima za 4 mjeseca prošle godine. Dodali su da je samo u aprilu ove godine prikupljena 1,045 milijarde maraka indirektnih poreza, što je za 47 miliona ili 4,73 više u odnosu na april prošle godine. Tako da, za finansiranje državnih institucija u prva 4 mjeseca raspoređeni iznos od 332 miliona, ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta Brčko distrikta, tako je Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila 1,792 milijuna, Republika Srpska 1,004 milijuna maraka i Brčko distrikt 101 milijun maraka. S druge strane, prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH iz aprila
ove godine. Na godišnjem nivou u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena 5,1%. Nivo cijena u martu u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 5,1%. Prosječan rast cijena zabilježen u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici 3,3%, alkoholna pića i duvan 4,1%, stanovanje, režijski izdaci 9,4%, namještaj, aparati za domaćinstvo, uređaj, raznorazni, redovno održavanje kuće za nešto više od 2%, zdravstvo za 6,3%, prevoz za 11%, komunikacije, ajde 1,5%, rekreacija, kultura, šta će nam kultura, 4,6%, obrazovanje 3,6%, restorani i hoteli 6,5% i ostala dobra i usluge za 2,4%, tako piše u Agenciji za statistiku BiH. Naravno, statistika znamo po sebi, sami po sebi šta znači i kako, to je puka matematika bez realnog sagledavanja stanja. Kada gledate tu strukturu poskupljenja i kada gledate šta poskupljuje, kada biste to raščlanili, vidjeli biste da otprilike one najvažnije stvari koje ljudi kupuju svakodnevno poskupljuju najviše. E, to je najveći problem. Stvari koje se ne moraju kupiti svakodnevno i stvari koje se povremeno kupuju, uglavnom i pojeftinjuju. Tipa pertle za cipele. Da, kao kod Orvela, znate, kada se hvali da je proizvodnja pertli za cipele skočila toliko i toliko. Da, stari dobri Orvel je to znao i tekako dobro prikazati. Da, kažu ljudi, inflacija i posljedični rast javnih prihoda, glavna motivacija vlasti za ignorisanje pada životnog standarda i rasta troškova života, to kažu stručnjaci. I to jeste tako. To jeste tako, dakle, oni su zadovoljni, bit će parica za nove Mercedese, bit će parica za nove automobile, jer svaka šuša ima vozača i svaka šuša ima razno razne druge privilegije, povlastice, 24 sata dnevno autoservis na trošak, naš trošak naravno. Mi častimo i njih i njihove familije da se vozikaju, da uživaju, da, eto, to je otprilike suština života na ovim našim prostorima. Tako vam je to, ljudi moji. A vi fino plaćate PDV, radite, ustajete ujutro, odlazite na posao, vrijedno radite, punite tu kasicu, a neko mora raspolagati tuđom mukom. Dobro je govorio nekada stari dobri Johnny, a ne bih ga citirao pošto nije za svačije uši. Dobro, da vidimo ovako. Kaže Boro, dobro jutro, veliki pozdrav svima, koliko nas jutros zajedno u ovo vrijeme uz Big Radio. Ima novi dan, dan poslije Đurđevdana, slavilo se, jelo, pilo, družilo. Čašica voli kad se sa dobrim ljudima druži, malo brže da kruži. Zato jutros zjevaju, drijemaju i na posao se spremaju, jer drugog izbora nemaju. Veliki pozdrav od Bore i svako dobro želim vam, Boro. Veliki pozdrav, Boro. Lijepo ste to rekli, nema se tu šta dodati. Zatim tu je Nena sa Ozrena, Duško je tu, Dule iz Frankfurta. Zatim kaže, samo još da nam daju odijelo na pruge na toj granici. Da, jutro smo pričali o onom, po ko zna koji put to pominjemo i treba to pominjati. Naravno, svo ono ponižavanje na granici, ono skeniranje, fotografisanje na ulazu, na izlazu, i kako neki zaista uživaju. Znate, kad vidite ko čovjeka da uživa što vam to radi, to je ne sakriva jednostavno, nego to se vidi i osjeti. To je napisala Magda. Zatim Azra je sa nama, Galeb sletio i kaže veliki pozdrav za Azru koja nam je poslala tu fotografiju. Pozdravljamo naravno Vojislava, tu je, kaže, dobro jutro svima, koliko nas ima. Vječna slava legendi sportskog društva Crvena zvezda, Vladimiru Cvetkoviću, bio je dugogodišnji košarkaš Crvene zvezde, u zadnje vrijeme radio dugo vremena kao sekretar. Pravi istiniti ljudi umiru na sveti dan i klubsku slavu, zato, kaže, u njegovu čast Zvezda treba da pobjedi CDVitu, utakmica počinje u 18.30,
Za sada toliko ugodan dan želi Nena Zvezdašica, da slavni veliki reprezentativac nekadašnje Jugoslavije, dao je veliki broj koševa, igrao 159, ne znam koliko utakmica, veliko, veliko ime je otišlo i možemo samo reći neka mu je slava. Zatim Dragiša iz Štokholma je tu, kaže, dok skener provjeri pasoš na granici, kaže, naši političari i fax i master završe, kaže, most im je za ukrasa, Gradiška za mučenje naroda. Tako je, Dragiša, veliki pozdrav. Zatim Sara iz Lazareva je sa nama, pa je tu još neko. Jutro legendo, pozdrav iz Mostara. Kod nas juče igrao Velež Zrinski, Ultras izviždali uz himnu i psovali državu u Bosnu i Hercegovinu. Ovo je luda zemlja, totalno, Selime, to je, jednostavno se tako može reći. Dođite da gledate fudbal i onda se bavite nekim drugim stvarima. Mislim, ajte ljudi malo da ohladimo, malo da razbistrimo glave. Sport je tu da se uživa u njemu i da na kraju krajeva ispolji ono zdravo, ono fino u nama i onaj takmičarski duh, a vrijeđanje možemo ostaviti drugima. Da vidimo, danas nikome nije prioritet da nekome pomogne, plata je cilj, zaposleni se nigdje veze, samo stranka, mito i korupcija. Milan Frulaš je sa nama i kaže, momirati na granicama sebe smatraju višom rasom kao u ne tako davnoj prošlosti. 7:33, još jednom dobro jutro, a uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima. Dobro jutro.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije.
1: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
2: Online shop prijedorčanka.com.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: bankom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novim vijestima. Gazprom ne vodi pregovore o prodaji udjela u naftnoj industriji Srbije sa drugim kompanijama, osim sa mađarskim MOL-om. Ovo je saopšteno u kompaniji. Licenca za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC-a podrazumijeva da cijeli proces preuzimanja ruskog dijela NIS-a od strane mađarske naftne kompanije treba da bude završen do 22. maja, ali ona može biti produžena. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da će tranzit kroz Ormuski Moreuz postepeno postati bezbjedan i stabilan uz tvrdnju da su prijetnje agresora neutralisane. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu postizanja dogovora sa Iranom koji bi mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države uz mogućnost skorog okončanja sukoba. Izrael nije obaviješten o mogućem sporazumu između Sjedinjenih Država i Irana i sprema se za nove borbe, ovo izjavio neimenovan izraelski izvor upoznat sa situacijom. Očekuje se da će Iran u četvrtak, to jest danas, predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata. Ovo je izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za američke medije. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji ranije izjavio da Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država za okončanje rata koji traje više od 2 mjeseca, a da će svoje stavove prenijeti posredniku Pakistanu. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke snage pucnjima onesposobile tanker pod iranskom zastavom u oblasti Omanskog zaliva. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da izraelske snage imaju listu ciljeva za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane bit će održana naredne sedmice u Vašingtonu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran ne može da posjeduje nuklearno oružje bez obzira na stavove koje o tome imaju međunarodni akteri uključujući Vatikan i papu Lava XIV. Bez obzira na to da li činim papu srećnim ili ne, Iran ne može da ima nuklearno oružje, naglasio je Trump i dodao da bi to bila poruka koju bi državni sekretar Marco Rubio trebalo da prenese tokom predstojećih razgovora sa poglavarom Rimokatoličke crkve. Oružane snage Ukrajine izvele su oko 20 napada bespilotnim letjelicama na grad Energodar u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su oštećeni civilna infrastruktura i automobili, ali nije bilo povrijeđenih. Masovni napadi ukrajinskih dronova na Energodar se nastavljaju uprkos prekidu vatre koji je proglasio predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednik Ukrajine izjavio je da Rusija posljednjih nedjelja pojačava protivvazdušnu odbranu oko Moskve premještanjem sistema iz drugih regiona, što, kako je naveo, otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade. Norveška će izdvojiti 280 miliona evra za Ukrajinu kroz inicijativu NATO-a, lista prioritetnih potreba Ukrajine, ovo je saopštila norveška vlada. Mađarska je vratila gotovinu i zlato ukrajinske Ošad banke koje su mađarske tajne službe zaplijenile u martu, ovo je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Muškarac optužen da je pucao na pripadnike policije u blizini Vašingtonskog spomenika kretao se ranije duž trase kolone predsjednika, u stvari potpredsjednika Sjedinjenih Država J.D. Vance-a. Osumnjičeni Michael Marks iz Teksasa ranjen je tokom sukoba. Protiv Marksa su podignute optužbe za napad na službeno lice opasnim oružjem, upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela i nezakonito posjedovanje oružja s obzirom na raniju presudu za trgovinu drogom iz 2011. godine. Vlasti navode da za sada nije utvrđeno da li je napadač imao konkretnu metu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: košarkaši Partizana poveli su sa 1-0 u četvrtfinalnoj seriji ABA lige, pošto su u Pioniru savladali Bosnu rezultatom 81-73. Košarkaši Žalgirisa pobjedili su sinoć u Kaunasu ekipu Fenerbahčea rezultatom 81-78 u trećoj utakmici četvrtfinala play-offa Evrolige. Košarkaši Žalgirisa su trijumfom protiv Fenerbahčea smanjili na 2-1 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige, koja se igra do 3 pobjede. Naredni četvrti meč biće odigran 8. maja od 19 časova u Kaunasu. Eventualna peta utakmica na programu je 12. maja u Istanbulu. Valencija je u trećoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige savladala Panathinaikosa 91-87 i tako je smanjila rezultat na 1-2 u seriji. Duel u Atini donio je veliku nervozu, brojne incidente i na kraju isključenje oba trenera. Četvrti meč je u petak. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: A ovog jutra vazduh je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Trebinju 12, u Mostaru, Prijedoru i Zenici 13, u Neumu i Tuzli 14, a u Bijeljini i Doboju 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Akcija Kreće, robot donosi super popuste. Mladi krompir, kilogram, marku 25. Kiselo vrhnje za sir, Megle, 300 grama, 2,75. Croissant 7 Days, 0,90. Sklopivi suncobran, 1,8 metara, 59,90. Više na robot.ba.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama.
4: Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Neil Diamond, pa Long Flow Serenade prije toga i Nancy Sinatra. Sve smo nešto na N počeli, pa će nam stići Nina Simone i Neil Sedaka. E, onda ćemo malo promijeniti u Pat Boone i tako dalje. Dobro jutro, dobri moji ljudi, kako smo počeli, a? Već brojimo slova, a nije još kraj sedmice. E sad, pitanje dana, da li nastavljamo gdje smo juče stali ili se pravimo da ništa nije bilo pa da krenemo onako iz početka, kao kada obrišeš istoriju u brauzeru. E, otprilike tako. Realno većina nas bi to rado kliknula na restart, ali život nema nažalost tu opciju, nema ono jesi li siguran, samo te ubaci u novi dan i kaže ajde sad fino snađi se. I tu dolazimo do jedne rečenice koja sad zvuči kao motivacijalni poster u teretani, ali čula sam i sinoć od jedne simpatične dame i stvarno ima smisla. Kaže, počni gdje jesi, koristi ono što imaš i učini što možeš. Sad ovo zvuči jednostavno, ali nije, jer gdje si trenutno, možda si neispavan, možda kasniš sa tri stvari, izbjegavaš četvrtu već sedmicama, i to je ta neka startna pozicija na ovim našim blesavim prostorima. Mislim, nije glamurozna, ali je tvoja, jel? Ono što imaš, dakle, nemaš vilu na moru, ličnog kuvara, butlera, Bentleya, ali imaš kafu, dvije, tri onako dobre ideje i neku svoju tvrdoglavost koja te održala sve ove godine. I to nije malo, samo što mi to podcjenjujemo, jer ne svijetli i ne dolazi sa lajkovima. I ono, možda najteže, učini što možeš, odnosno uradi što možeš. Naravno, ne promijeni život danas iz korijena, ne postani nova verzija sebe, doručka, novi Tesla i tako dalje, nego uradi nešto onako konkretno, jednu stvar, ali pošteno, bez trikova. Znate kako to ide kod nas, planovi su olimpijski, realizacija kao da smo na dijeti u nedjelju kod rodbine. E, tako. Tako da, gdje god da ste jutro su kolima u kuhinji, na poslu, već brojite minute do prve pauze, krenite recimo sa te početne pozicije. Mislim, ne treba i tu fanfare, ne treba govor, samo malo inata i malo pameti i eto nas opet u igri. Nadam se da vas nisam previše udavila, ali morala sam vam ovo ispričati. Rekoh već, sinoć mi jedna simpatična gospođa spomenu, počni gdje jesi, koristi ono što imaš, učini što možeš. Pa rekoh i ja malo vama jutro za da prospem te neke filozofije. Nadam se da vam ne smeta. Krećemo sa još jednim četvrtkom na prvom programu Big Radija sa vama. Muziku birao Dalibor Dado Dejanović. Što se tiče vijesti, to će sve fino da odabere i da vam donese u pet do punog sata moj kolega Dragan, i pred mikrofonom dežurno smetalo i ovog 7. majskog dana. Moje ime je Danka.

Džavolčiću, odnosno Little Devil, Enil Sedaka, prvi program Big Radija. A što se tiče vremenske prognoze za danas, vreme igra onu svoju staru igru, malo sunce, malo drama, malo ponesi duks, malo skini duks, jer si pogriješio u izboru. Dakle, plan je sledeći: promjenjivo, nestabilno, sa kišom i sa pljuskovima, koji su već počeli, eto, od ranog jutra. Biće tu i neke grmljavine koja će doći kao nepozvan gost, dakle, bez najave, ali sa određenim stavom. Gleda malo prije, piše da će Sembirija, kao i obično, malo da se izvuče i da ostane uglavnom suva, dok ostatak ekipe dobija onaj pun tretman kiša u prvom dijelu dana, pa onda lagano smirivanje kako dan odmiče. Sunce će se pojaviti u onom drugom dijelu dana, onako tu i tamo, dakle, sporadično, više kao gost nego kao domaćin. Na severu i dalje postoji šansa za prolazne pljuskove, dakle, nema puno opuštanja. Danas vreme ima kratku pažnju i brzo mijenja raspoloženja. I tamo kad pomislite da je gotovo, evo ga drugi čin, uveče novo na oblačenje sa juga ponegdje i opet kiša. Vjetar južni umiren, povremeno će biti jako krajni po planinama, taman da vam pokvari planove. Na severu će biti nešto mirnije. Temperature danas između 19 i 24, znači nije hladno, ali nije i sad ono da dođeš u japankama i praviš se da je jul. Dakle, danas je dan za slojevito strpljenje, rekla bih. Ako izlazite, obavezno ponesite sa sobom kišobran, a ako ne izlazite, otvorite prozor, eto, čisto da vidite šta vi to napolju propuštate.

0: sledeće sedmice jubilarni 20. prolećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je plan u 5 tačaka koji podrazumijeva manji broj članova vlade Srbije, više produktivnosti, promjenu kompletnog obrazovnog sistema, rješavanje energetskih pitanja i usvajanje i primjenu znanja u robotici i vještačkoj inteligenciji. Nismo uspjeli da građane oslobodimo arogancije, bahatosti vlasti od lokalnog do najvišeg nivoa. Nismo uspjeli da odgovorimo svim samoživim i arogantnim vlastodržcima, prepoznatljivim po rečenici "znaš li ti ko sam ja". Nismo uspjeli da ih naučimo da čekaju u redu čak i kada izjavljuju saučešće, da čekaju u redu u prodavnici, da se parkiraju kao ostali, da pokazuju skromnost umjesto nadmenosti, naveo je Vučić. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da će tranzit kroz Ormuski Moreuz postepeno postati bezbedan i stabilan uz tvrdnju da su prijetnje agresora neutralisane. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu postizanje dogovora sa Iranom koji bi mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Države uz mogućnost skorog okončanja sukoba. Izrael nije obaviješteno mogućem sporazumu između Sjedinjenih Država i Irana i sprema se za nove borbe, ovo izjavio neimenovani izraelski izvor upoznat sa situacijom. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da izraelske snage imaju listu ciljeva za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da će Iran postati globalna sila i ključni međunarodni akter ukoliko pobjedi u aktuelnom sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Upravo to dostignuće otvorit će put materijalnom i duhovnom napretku zemlje, poručio je Kalibaf. Dok svijet prati napetost na relaciji Teheran-Washington, Iran sprovodi najbrži talas političkih pogubljenja u novijoj istoriji zemlje. Kako javlja CNN, za samo nedjelju dana najmanje 28 ljudi je pogubljeno zbog protesta protiv režima ili pod optužbom špijuniranja za neprijatelja. Libanski mediji prenose da su 3 osobe poginule u izraelskom vazdušnom napadu na jug Libana, koji su izvedeni i jutros. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane bit će održana naredne sedmice u Vašingtonu. U iranskim vazdušnim udarima oštećeno ili uništeno najmanje 228 objekata ili dijelova opreme u američkim vojnim bazama širom Bliskog istoka od početka rata, mnogo više od onoga što je američka vlada javno priznala. Napadi su pogađali hangare, kasarne, skladišta goriva, avione, kao i ključnu radarsku, komunikacionu i protivazdušnu opremu, pokazuje analiza satelitskih snimaka koju je sproveo Washington Post. Prijetnja od vazdušnih napada učinila je da se osoblje iz nekih američkih baza u regionu povuče iz dometa iranske vatre na samom početku rata. Od početka sukoba 28. februara poginulo je 7 pripadnika američkih snaga, dok je više od 400 vojnika povrijeđeno do kraja aprila. Oružane snage Ukrajine izvele su oko 20 napada bespilotnim letjelicama na grad Energodar u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su oštećeni civilna infrastruktura i mobili, ali nije bilo povrijeđenih. Masovni napadi ukrajinskih dronova na Energodar se nastavljaju uprkos prekidu vatre koji je proglasio Volodimir Zelenski. Predsjednik Ukrajine izjavio je da Rusija posljednjih nedjelja pojačava protivazdušnu odbranu oko Moskve premještanjem sistema iz drugih regiona, što je, kako je naveo, otvara pod dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade. Glavni pregovarač Ukrajine Rustem Umerov trebalo bi da otputuje u Miami na sastanak sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Država Steveom Witkoffom tokom ove nedjelje, prenosi Bloomberg pozivajući se na izbore. Stalni predstavnik Sjeverne Koreje pri Ujedinjenim nacijama Kim Song izjavio je da ta zemlja nije obavezna sporazumom o neširenju nuklearnog naoružanja. Ocijenio je da tekuća konferencija Ujedinjenih nacija posvećena reviziji sporazuma koja bi trebalo da doprinese nuklearnom razoružanju i smanjenju rizika od nuklearnog sukoba gubi svoju svrhu zbog, kako je naveo, političkih namjera Sjedinjenih država i zapadnih sila, pretvarajući platformu za kritiku suverenih država.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
2: Košarkaši Partizana su poveli sa 1-0 u četvrtfinalnoj seriji ABA lige, pošto su u Pioniru savladali Bosnu rezultatom 81-73. Košarkaši Žalgirisa pobijedili su sinoć u Kaunasu ekipu Fenerbahče rezultatom 81-78 u trećoj utakmici četvrtfinala play-offa Evrolige. Ekipa Žalgirisa je triumfom protiv Fenerbahče smanjila na 2-1 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige, koja se igra do 3 pobjede. Naredni četvrti meč biće odigran 8. maja od 19 časova u Kaunasu. Eventualna peta utakmica na programu je 12. maja u Istanbulu. Valencija je u trećoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige savladala Panathinaikos sa 91-87 i tako je smanjila rezultat na 1-2 u seriji. Duel u Atini donio je veliku nervozu, brojne incidente i na kraju isključenje oba trenera. Četvrti meč je u petak. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara. Duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici 13, u Mostaru, Neumu i Trebinju 14, u Prijedoru 15, u Doboju 16, a u Bijeljini i Tuzli 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
4: Ovo je zvuk koji vas

je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno. Can't touch this.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
2: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šovu. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
3: Neka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

sjajni Kridensi, a sjajno je bilo sinoć i kada su sportski tereni u pitanju. Pa krenut ćemo od fudbala, naravno. U Minhenu se čekao novi fudbalski rock'n'roll posle onih pariških 5-4, ali Paris Saint-Germain i Bayern Minhen ovog puta nisu svirali heavy metal, više neku napetu jazz sesiju pod reflektorima. Na kraju 1-1, sasvim dovoljno da Parižani, zahvaljujući ukupnom rezultatu, po treći put od 2020. godine zakorače u finale Lige šampiona. Luis Enrique sad ima priliku ponovo da glanca evropsku krunu, a 30. maja u Budimpešti ga čeka Arsenal, ekipa koja je prethodno izbacila Atletico iz Madrida. Dakle, sudar Londona i Pariza za evropski tron, što zvuči kao recimo neki roman pisan jako skupim perom. Na domaćem terenu Zrinski je u prvom meču finala Kupa Bosne i Hercegovine odradio posao bez previše poezije, ali vrlo efikasno. Plemići su savladali Velež sa 1-0 i nose tanku, ali ozbiljnu prednost u revanšu Rapčiće. Nije to razlika za opuštanje, više ono kao poznato sportsko stanje dobro je i još uvijek nije ništa gotovo. Košarkaški parketi ABA lige ponudili su zanimljivu priču o pritisku energiji ponekom sudaru ega. Partizan je u hali Aleksandar Nikolić otvorio četvrtfinale pobjedom protiv Bosne. Bilo je, boga mi, tjesno. 81-73, crno-bijeli vode 1-0, ali serija se sada seli u Zetru, gdje Bosna čeka svoju šansu da pokaže da ova priča nije napisana unaprijed. Dubaji sa druge strane protiv Spartaka odigrao kao tim koji je negdje žurio, pa eto, riješio sve da završi što prije. Konačnih 102-74 djeluje gotovo kao košarkaška demonstracija sile. Revanš se čeka u Subotici. Večeras reflektori u Beogradu čekaju Crvenu zvezdu i Cedevita Olimpiju. Još jedan sudar ambicija, nervoze i onog standardnog play-off pitanja ko prvi trepne. Individualna priznanja završila su kada je ABA liga u pitanju kod Dwayna Washingtona kao najboljeg strelca ABA lige, dok je Isak Bonga ponio titulu defanzivnog bedema. Dakle, jedan puni koš, drugi zaključava vrata. Euroliga je naravno odbila da bude dosadna. Valencija je usred Atine šokirala Panathinaikos 91-87 i smanjila seriju na 2-1 u meču punom tenzija. Ergin Ataman i Pedro Martinez su se toliko zagrijali u jednom momentu da su obojica završili isključeni. Dakle, nije falilo tu ni taktike, ni drame, ni dreke, ni mediteranskog temperamenta. Žalgiris je također odbio da potpiše kapitulaciju savladavši Fenerbahče 81-78 i smanjuju na 2-1. Fener i dalje vodi, ali Litvanci su jasno poručili da ovo neće biti samo formalnost. U NBA tamo je San Antonio demonstrirao silu protiv Minnesota 133-95. Košarkaška oluja sa svim mogućim upozorenjima. Timberwolvesi su izgledali kao da bi najradije obrisali snimak, ali ne može. Na istoku New York Knicksi vode 2-0 protiv Filadelfije nakon pobjede 108-102 i za razliku od brutalnosti u Teksasu, ovdje smo gledali čistu playoff šahovsku partiju sa 25 promjena vodstva. Jalen Branson, 26 poena, je još jednom bio čovjek koji se pojavi kad utakmica počne da pucketa pod pritiskom. Dakle, od Minhena do Teksasa, od Mostara do Atine, sport nas opet podsjeća na ovu staru istinu. Nekad pobjediš spektaklom, nekad strpljenjem, nekad protivnika jednostavno pregaziš. I to je to.

kao što ste i navikli, se sami hitovi ovdje na prvom programu Big Radio i Rolling Stones i Status Quo, i evo stići će nam Eric Clapton i Stevie Wonder i Dire Straits i JJ Cale i tako dalje i tako dalje. Nego da ja svratim, odnosno da se okrenem još malo do sporta, da vidimo šta se izdešavalo u onom naličju, tako da kažem. U Madridu izgleda nema mirnog treninga bez nove epizode posle priča o Kylianu Mbappeu, njegovim navodnim izletima i tenzijama sa stručnim štabom. Sada stižu vijesti da su se na treningu ozbiljno zakačili Federico Valverde i Orlen Chouameni. Navodno je sve krenulo iz jednog žešćeg duela, onog klasičnog nije ništa trenutka koji obično preraste u ono e sad jeste svašta. Pa su varnice sa terena nastavile da sjevaju i iza vrata slačionice. Ukratko, u finišu sezone, dok ih čeka El Clasico protiv Barcelone, Real trenutno djeluje kao orkestar vrhunskih muzičara koji blage veze nemaju šta sviraju. Kad smo već kod spektakla, FIFA je riješila da pokaže kako fudbal nije samo igra, već i eksperiment iz ekonomije apsurda. Naravno, glavni lik ko drugi nego Trumpov mali, Gianni Infantino, koji pokušava da objasni zašto pojedine karte za finale u Mundialu 2026. na tržištu preprodaje dostižu brojeve od preko 2 miliona dolara. Cifre, kako god hoćete. Dakle, za taj novac ne gledate samo utakmicu, očekujete valjda da vam stadion prepišu na vaše ime, jel tako? Infantino u svom stilu kaže da to ne znači da će iko zaista platiti toliko, pa je čak dodao da će lično donijeti hot dog i Coca-Colu svakome ko to uradi, što je, ruku na srce, vjerovatno najskuplji catering paket u istoriji sporta. Zvanične cijene su i onako već ozbiljno porasle, dok je finale u Kataru 2022. godine imalo najskuplje karte od oko 1600 dolara, sad govorimo o brojevima blizu 11.000 dolara za premium mjesta. Drugim riječima, nekad si štedio za put i dres, sad možda moraš da razmotriš prodaju manjeg dijela svoje imovine. Dok se svijet sporta bavi haosom, cijenama i glamuroznim apsurdima, juče nam je stigla vijest koja podsjeća na ono ozbiljnije lice sporta. Napustio nas je Vladimir Cvetković, legenda Crvene zvezde, bivši reprezentativac Jugoslavije i čovjek čije ime ostalo urezano i u košarkaškim i u fudbalskim hodnicima regionalne sportske istorije. Napustio nas u 85. godini i ostavio iza sebe nasljeđe mnogo veće od statistike. Bio je dio generacije koja je gradila temelje jugoslovenske košarke, ali jedan od onih ključnih ljudi u stvaranju Crvene zvezde iz 1991. evropskog i svjetskog šampiona. Neki ljudi prođu kroz sport, neki postanu dio njegove arhitekture, tako da kažem. Cvetković je očigledno bio ovaj drugi tip.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

I evo nas u novom pregledu vijesti. Danas počinje obnovljeno suđenje bivšem komandantu 43. Drinske brigade takozvane armije BiH Ramizu Durakoviću za zločine nad srpskim civilima u Čajniču 1993. godine. Apelaciono vijeće suda BiH odlučit će o daljem toku postupka nakon što je nedavno ukinulo prvostepenu presudu od 3,5 godine zatvora. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata. Ovo je izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, a spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Načelnik generalštaba izraelskih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da izraelske snage imaju listu ciljeva za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da će Iran postati globalna sila i ključni međunarodni akter ukoliko pobjedi u aktuelnom sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Upravo to dostignuće otvorit će put materijalnom i duhovnom napretku zemlje, poručio je Kalibaf. Dok svijet prati napetost na relaciji Teheran-Washington, Iran sprovodi najbrži talas političkih pogubljenja u novijoj istoriji zemlje. Kako javljaju mediji, za samo nedjelju dana najmanje 28 ljudi je pogubljeno zbog protesta protiv režima ili pod optužbom špijuniranja za neprijatelja. Libanski mediji prenose da su tri osobe poginule u izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana koji su izvedeni jutros. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane bit će održana naredne sedmice u Washingtonu. Nova antiteroristička strategija administracije Donalda Trumpa donijela je do sada jedan od najoštrijih američkih napada na Europu i njenu migracionu politiku, pošto se u dokumentu Bijele kuće Europske unija praktično opisuje kao prostor u kojem terorističke grupe nesmetano jačaju, regrutuju i organizuju se. Europa kao kolijevka zapadne civilizacije mora hitno da zaustavi svoj namjerni pad, dok se globalističke politike i otvorene granice opisuju kao glavni razlog bezbjednosne krize na kontinentu. Svojim nepromišljenim ponašanjem njemačko rukovodstvo dovodi u opasnost bezbjednost čitavog kontinenta. Naoružana Njemačka neće se ograničavati nikakvim međunarodnim sporazumima koje smatra običnim parčetom papira, ovo je izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. U toku je ukrajinski napad dronovima na Moskvu, već je oboreno 20 dronova, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Gotovo 350 ukrajinskih bespilotnih letjelica je neutralisano iznad Rusije od sinoć. Na Ukrajinu su od sinoć lansirane 102 ruske bespilotne letjelice različitih tipova, od kojih su oborene 92, javilo je ratno vazduhoplovstvo te zemlje. Letonske oružane snage saopštile su da su dva drona ušla na teritoriju Letonije iz pravca Rusije i srušila se. Prema navodima vojske, jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, koji se nalazi oko 40 km od granice sa Rusijom.

0: Košarkaši San Antonio Sparsa pobjedili su na svom terenu ekipu Minnesota sa 133-95 u drugom meču polufinala play-offa zapadne konferencije. Sada je 1-1 u seriji. Sljedeća utakmica na programu je u subotu od 3:30 u Minnesota. U finale zapada će ekipa koja sakupi 4 pobjede. Košarkaši New York Knicksa pobjedili su na svom parketu ekipu Filadelfije sa 108-102 u drugoj utakmici polufinala play-offa istočne konferencije NBA lige i poveli sa 2-0 u seriji. Serija se seli u Filadelfiju, a Knicksi se nadaju da će tamo završiti započeti posao. Treća utakmica na programu je u subotu od 1:00 u Filadelfiji. U finale istoka će ekipa koja sakupi 4 pobjede. Košarkaš Los Angeles Lakersa Luka Dončić suočava se sa dužom pauzom nakon što ljekarski pregledi potvrđuju ozbiljnu povredu zadnje lože, zbog koje će vjerovatno propustiti veći dio play-offa i završnice NBA sezone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici 13, u Mostaru, Neumu i Trebinju 14, u Prijedoru 15, u Doboju 16, u Tuzli 17 i u Bijeljini 18 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram Marko 25, kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75, croissant 7 days 0,90, sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

Lenny Kravitz live. Pre nego što zakoračim dalje sa nekim pričama, ja bih kratko samo da spomenem ljude koji su nam se javili. Suzana još jutros nam pisala, kaže, umalo da me kamera slika zbog Stonesa. Čuvaj se. Mene su fotkali zbog ritma nereda, tako da iz iskustva ti kažem, polako, opušteno. I to je to. Gospođa Mira nam se također javila. Kaže, zahvalna sam dedi na obožavanoj muzici. Bravo i hvala. Tako kaže gospođa Mira. Hvala puno što ste i danas sa nama. Da vidimo dalje. Javio nam se Željko, pa Zoran, pa Didi, pa je tu i Siniša, Aleksandar, Belma, Almir, da vidimo ko je još tu. Eldin nam piše, kaže, nije baš fino to što ste Kiss pustili kad ja moram da izađem iz auta, pa sam morao da sjedim na parkingu. A vidi, to je ta fora. Drugo je kad pustiš sebi, recimo na USB stiku, ne znam, u autu, ili pustiš na YouTube-u, nije to taj šmek, nego kad čuješ na radio stanici kao što je naša, jedan takav Kiss, onda moraš ostati u autu. Ima to neku svoju draž. Nego ja bih da se pozabavim, rekoh, nekim informacijama koje će, vjerujem, mnogima od vas biti korisne. Banja Luka će i ove godine 9. maja biti dio regionalne manifestacije Noć tvrđava, što znači da će Kastel ponovo pokazati kako stare zidine ne služe samo da podsjećaju na prošlost, nego i da sasvim pristojno organizuju sadašnjost. Biće sadržaja, aktivnosti, kulturne priče, biće i večernjeg programa, a sve kao dio šire evropske priče koja povezuje tvrđave širom kontinenta. Mislim, lijepo je vidjeti da kamen koji je nekad služio za odbranu danas može da služi za kulturu, za turizam, za dobar koncert. Mislim, nije loša evolucija. Suština cijele ove priče, odnosno cijele ove manifestacije je prilično pametna. Podsjetiti ljude da kulturna baština nije samo nešto što obilaziš uz vodiča koji monotono onako pokazuje gdje je nekad bio top, gdje je nekad bila kuhinja, puškarnica i tako dalje, nego ozbiljan potencijal za razvoj grada. Drugim riječima, istorija može biti ekonomski korisna, ako naravno znaš kako da je probudiš. Kad sam već kod turizma, Srpska očigledno pokušava da uvede jedno revolucionarno pravilo koje zvuči gotovo nestvarno za Balkan, rafting bez alkohola. Dakle, novi zakon predviđa zabranu konzumiranja alkohola prije i tokom rafting tura, što iskreno zvuči kao odluka koju je trebalo donijeti onog trenutka kada je prvi čovjek rekao, ajde se spuštamo kroz brzake, ali prvo rakijica. Novi propisi daju skiperima pravo da udalje svakog ko je pod dejstvom alkohola, a cilj je, pretpostavljam da znate, jednostavan, manje lomova, manje ispadanja iz čamca, manje genijalaca koji misle da su nepobjedivi samo zato što ih puca adrenalin i loša procjena. Ljudi iz rafting sektora podržavaju ovu priču kako i ne bi, jer priroda poput Tare, Drine, Vrbasa stvarno ne traži dodatne promile da bi bila uzbudljiva. Rijeka sama po sebi je dovoljno sposobna da testira karakter i poenta je jasna, prvo preživi brzake, a poslije nazdravi na obali kao civilizovano biće. I onda dolazimo do možda najpoetičnije priče od svih, povratka voza kroz kanjon Une. Ovog ljeta od juna do avgusta ponovo će se obraćati turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa 2 puta sedmično kroz pejzaže koji djeluju kao da ih je priroda radila u svom najambicioznijem periodu, eto tako da kažem. Kanjon Une, smaragdna rijeka, netaknuta priroda i karta od 2 konvertibilne marke samo. Danas za taj novac jedva uhvatiš ozbiljnu klopu. U stvari i ne možeš da uhvatiš, a ovdje dobiješ panoramsko putovanje kroz jedan od najljepših krajolika na ovim našim prostorima. I nije samo turistička atrakcija, nego i podsjetnik da vozovi kod nas ne moraju biti isključivo tema nostalgije i priča starih generacije, ili možda kada se željeznica spomene, silni milioni i tako dalje. Ponekad mogu biti i budućnost, pogotovo kad povezuju mjesta, ljude i prirodu na način koji, morat ćete priznati, automobil jednostavno ne može.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Kriminalistička policija od jutros obavlja pretrese na više lokacija na području Živinica u okviru akcije koja je usmjerena protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Naila Jusića, kog terete za više krivičnih djela iz oblasti korupcije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Prvi put bi mogli biti održani uz korištenje novih tehnologija. Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrojani rezultati ući u konačni rezultat. U Centralnoj izbornoj komisiji se spremaju i da potpišu ugovor sa američkom firmom Smartmatic, koja je dobila posao nabavke izbornih tehnologija, čija ponuda je za 17 miliona skuplja od drugorangiranog Planet Softa. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata. Ovo izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država. Spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Izrael izveo vazdušni napad na južna predgrađa Bejruta, prvi u gotovo mjesec dana, pri čemu je ubijen visoko pozicionirani komandant Hezbolaha. Ovo je objavio izvor blizak proiranskoj grupi. U međuvremenu je u napadima u južnom i istočnom Libanu, po podacima Ministarstva zdravlja, ubijeno najmanje 11 ljudi, dok Izrael nastavlja sa operacijama uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila. Isti izvor prenosi da su u napadu na Sakskuvijeh između Sidona i Tira ubijene 4 osobe, ranjene 33, među kojima i 6 djece. Pored toga, ranjena su i 4 izraelskih vojnika koji su djelovali u južnom Libanu. Zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da bi rat između Rusije i Njemačke doveo do potpunog uništenja njemačke industrije i ugrožavanja postojanja evropske civilizacije. Medvedev je naglasio da hvaljena njemačka industrija ne bi bila samo oštećena, već potpuno uništena i da bi se njemačka ekonomija urušila u mjeri sa koje nema oporavka. Prema njegovim riječima, preostalo zdravorazumsko i kvalifikovano osoblje tada bi pobjeglo u Rusiju, Sjedinjene Države, Kinu i druge azijske zemlje. U toku je ukrajinski napad dronovima na Moskvu, već je oboreno 20 dronova, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Skoro 350 ukrajinskih bespilotnih letjelica je neutralisano iznad Rusije od sinoć. Na Ukrajinu su od sinoć lansirane 102 ruske bespilotne letjelice različitih tipova, od kojih su oborene 92, to je javilo ratno vazduhoplovstvo te zemlje. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki izjavio je da je njegova zemlja spremna da primi američke vojnike koji bi mogli da budu povučeni iz Njemačke i najavio da će lično lobirati kod predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da ih rasporedi u Poljskoj. Sjeverna Koreja usvojila je revidirani ustav kojim se prvi put precizno definiše teritorija države, dok se u istovremeno uklonjene sve reference na ponovno ujedinjenje sa Južnom Korejom. Sjeverna Koreja sada svoju teritoriju definiše kao prostor koji se graniči sa Kinom i Rusijom na sjeveru i Južnom Korejom na jugu, uključujući pripadajuće teritorijalne vode i vazdušni prostor. Novim odredbama lider dobija i direktnu kontrolu nad nuklearnim snagama, uključujući pravo da delegira ta ovlaštenja, dok je parlament oduzeta mogućnost njegovog opoziva. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Predsjednik Fudbalskog saveza Irana zatražio od Međunarodne fudbalske federacije jasne bezbjednosne i političke garancije uoči početka svjetskog prvenstva, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godine u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Elitno srpsko fudbalsko takmičenje Superliga u probranom je društvu, doduše u nepopularnoj kategoriji. Prema istraživanju Fudbalske opservatorije, Srpska Superliga osma je na svijetu po učestalosti smjene trenera u aktualnoj sezoni,
1: sezoni, tačnije u poslednjih 12 mjeseci. U tom periodu treneri superligaša su se u prosjeku zadržavali u klubu 6,7 mjeseci. Apsolutni rekorder je Kipar, čiji su klubovi svih 14 promijenili trenere u proteklih 12 mjeseci. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici 13, u Mostaru i Neumu 14, u Trebinju 15, u Prijedoru i Doboju 16, u Tuzli 17, u Bijeljini 18 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: Tako je.
1: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
2: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.hb. Raiffeisen banka, učinite to mogući.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri

smisla. Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Pat Boone i Smoke on the Water, Deep Purple cover, prije toga Deep Purple i Woman from Tokyo, nego kako sam ovo sad izgovorila strašno, ali dobro, shvatili ste o čemu pričam, nego znamo da je svijet postao komplikovano mjesto kad ti za odlazak na more treba više biometrije nego nekad za ulazak u CIA-u, nekad si prelazio granicu tako što carinik pogleda pasoš, podigne obrvu i pita a gdje idete, a danas još malo pa će raditi psihološki profil, analizirati hod i tako dalje. Hrvatska kaže nema ukidanja EES sistema, niko nije tražio izuzeće, dakle to ostaje, a EES znamo, to je ono kad dođeš na granicu pa više ne ličiš na turistu nego na čovjeka koji se prijavljuje za let na Mars, izađeš iz auta, skeniranje lica, otisci prsti u pasoš, kamere, još samo da ti kažu pogledajte svjetlo i recite kako se osjećate u vezi autoriteta i da tu završimo priču. I sad zamislite prosječnog Balkanca posle 6 sati vožnje prema moru, djeca pozadi, rasturila psihičko stanje roditelja, žena govori jesam ti rekla da krenemo ranije, klima radi kao fen iz 87. i onda dođeš na granicu gdje te tretiraju kao da pokušavaš da prokrijumčariš nuklearne kodove u gepeku pored peškira. Ali fascinantno mi je kako Europa uvijek ima taj birokratski ton spokojnog profesora dok govori o EES-u. Ljudi stoje po 3, 4, 5, 10 sati na granici, oni mrtvi hladni kažu bezbjednost je važnija od čekanja nekoliko minuta. Mislim, to nekoliko minuta kaže samo čovjek koji nikad nije bio iza kombija punog turista iz ne znam, nekog grada koji nose frižider na more. To nije nekoliko minuta, to je psihološki eksperiment. I opet, koliko god nervira, razumiješ logiku, Evropa pokušava da zatvore rupe u sistemu, mislim, na jako čudan način, ali bože moj, samo što Balkan ima poseban talenat da svaku modernu tehnologiju pretvori u scenu kolektivnog nervnog slova. Paralelno s tim stiže i druga priča, moguće poskupljenje aviokarata zbog problema sa gorivom i rata na Bliskom istoku. Jeste da ste danas imali priliku da čujete da je nafta pala na globalnom tržištu, ali kod nas je na ovoj planeti Zemlji sve to veoma, veoma upitno, s obzirom da sutra hoće, danas neće, danas hoće, sutra neće i tako dalje, što se tiče poskupljenja i pada nafte. Dakle, ovo je trenutak kad prosječan čovjek sjedne za sto da planira godišnji i osjeća se kao ministar ekonomije neke manje države, gleda cijene karata, goriva, apartmana, putarina, otvori 5 tabova, 3 aplikacije, kalkulator, na kraju zaključi da je najjeftinije otići kod tetke na selo, brate mili, glumiti wellness uz ventilator i recimo neko voće, povrće. Lufthansa je otkazala preko 20.000 letova jer je kerozin otišao u nebesa i naravno da će karte poskupjeti. Avioindustrija je jedina stvar na svijetu gdje ti kažu imamo manje letova, manje mjesta i više cijena, ti odgovoriš dobro, imali neki sendvič možda u kompletu. I vidite već kako se ljudi sad premišljaju, ne zato što ne žele putovati, ljudi očajnički žele da pobjegnu od posla, od sastanaka, od života koji liči na tabelu sa manjom depresijom, nego zato što više niko nema osjećaj te bezbjednosti i sigurnosti. Sve djeluje nekako privremeno, ratovi, cijene, garancije, kašnjenja, kao da planiraš godišnji u sred filma katastrofe. A opet ima nešto komično, ljudsko u svemu ovom, bez obzira na guže, skenere, skuplje karte, nervozu, ljudi će opet krenuti na put, jer čovjek može da trpi mnogo toga, ali ideju da cijelo ljeto provede kod kuće slušajući komšiju kako buši pločice ili nešto slično, e to je već ozbiljna prijetnja mentalnom zdravlju.

Azra i kao jučer. Malo ćemo sad do one rubrike Ima posla ko hoće da radi. Preselit ćemo se brzo do Njemačke. Dok mi ovdje brojimo otiske prstiju na granicama i gledamo nebo, hoće li nam otkazati let. U Njemačkoj se vodi jedan potpuno drugačiji rat, i to protiv insekata. Vjerovatno ste čuli za azijskog stršljena, o njemu se priča unazad nekoliko godina, čak i na ovim našim prostorima. Vespa velutina, ako sam ja to dobro izgovorila, to je onaj mali tamni agresor sa žutim nogama koji je odlučio da mu je Evropa baš onako super po mjeri. I dok mi eto raspravljamo o vizama, on se širi bez ikakvih dokumenata. U pokrajini Severna Rajna Vestfalija broj ovih stvorenja je skočio sa 9 na preko 17.000 za samo 3 godine. I to nije rast, to je invazija. I šta radi država kad shvati da je ekosistem u opasnosti? Vadi čekovnu knjižicu. Njemačke vlasti su bukvalno raspisale potjernice za gnjezdima. Ako ste pčelar i uništite primarno gnjezdo, dobijate 300 evra, za sekundarno ide 150. A ako je situacija toliko ozbiljna da vam treba alpinistička oprema i usisivači za stršljenove, država isplaćuje i po 2000 evra. Sad zamislite taj apsurd, postalo isplativije juriti stršljenove po Njemačkoj, po krošnjama, nego raditi u nekoj kancelariji. Međutim, to nije stvarno šala, ovi insekti su ozbiljna prijetnja pčelama, a bez pčela nema oprašivanja, nema hrane, nema ničega. Stručnjaci kažu da ljudi, bolje da se ne prave heroji, ovi stršljenovi ne prave razliku između pčele i vašeg lica ako im priđete preblizu. Gnezde im izgledaju kao sivi lampioni i kažu nemojte pokušavati da ih upalite. Ne znam zašto, ali dobro. Fascinantno je to kako se moderna civilizacija brani. Edukacija, finansijski podsticaj i visoka tehnologija protiv prirode koja je jednostavno odlučila eto tako da se preseli malo u Evropu. Njemačka sad pokušava da kupi mir u ekosistemu, nadajući se da će pčelari sa usisivačima biti brži od invazije. E sad, dakle, ako planirate put u Njemačku, možda vam ne treba samo biometrijski pasoš, nego i pčelarsko odijelo. Kažu da se tamo sad dobro plaća ako ste spremni eto za borbu prsa u prsa sa prirodom koja ne poštuje granice. Čuvajte se, budite pametniji, ostanite uz naš program. Slijedi muzika koja srećom ne grize.

Da, da, Drinkers i ko to tamo peva na malo drski, bezobrazni rock'n'roll način, nego ja bih još malo da pričamo o trenutnoj aktuelnoj temi. Vjerovatno ste imali priliku da vidite na raznoraznim portalima Hantavirus, kako su se popalili i lampice i alarmi i ljekari i Svjetska zdravstvena organizacija. Dakle, na luksuznom kruzeru otkriven je Hantavirus i odmah shvatiš koliko je u stvari civilizacija tanka, bukvalno jedan tanak sloj parfema, švedskog stola i Wi-Fi preko potpune prirodne haotičnosti zemlje. I svi pričaju o tom Andesoju Hantavirusa. I već samo ime zvuči kao neko kraft pivo koje košta 30 evra u Berlinu. U stvari je jedini poznati Hantavirus koji može da se prenosi sa čovjeka na čovjeka, što baš i nije informacija koju želimo da čujemo dok smo recimo zatvoreni na brodu sa 150 ljudi i jednim bifeom. I fascinantno mi je kako luksuz uvijek ima tu iluziju kontrole. Ljudi na kruzeru vjeruju da su pobjegli od stvarnog svijeta, kao mi smo na premium ekspediciji. Priroda ne zna šta znači premium. Virus ne vidi balkon i kabinu i kaže, pa ne, ovaj gospodin uplatio all inclusive. Simptomi, kažu, počinje kao grip. Naravno da počinje kao grip. Čini mi se da sve ozbiljne bolesti počinju kao nešto što ignorišeš uz onu rečenicu, ma nije to ništa. To je bukvalno himna odraslih ljudi. Glava boli, temperatura, malaksalost i svaki čovjek stariji od 35 odmah kreće u pregovore sa sopstvenim organizmom, ma proći će, daj čaj, daj limun, daj rakiju, daj da legnem sat vremena, a tijelo unutra već pali alarme kao kazino aparat u Las Vegasu. I onda shvatite koliko smo u stvari čudna vrsta. Mi smo, eto, životinje koje su odlučile da je dobra ideja da naprave plutajući hotel od čelika, pošalju ga preko okeana, zatvore stotine ljudi unutra i kažu, bo što može da pođe kako ne treba. Pa, čini mi se bukvalno sve, ali ono što je u stvari zanimljivo jeste koliko je čovjek opsjednut kontrolom nad prirodom. Virusi postoje decenijama, prenose ga glodari i dalje nemamo pravi lijek. Medicina može mnogo toga, ali priroda i dalje povremeno uđe u prostoriju kao penzionisani bokser koji i sa 65 godina može da nokautira pola kafane. I onda vidite u stvari koliko su ljudi istovremeno i krhki i tvrdoglavi. Svjetska zdravstvena organizacija smiruje javnost, kaže rizik za širu populaciju ostaje mali, nema znakova da je virus postao zarazniji i to je vjerovatno tačno, ali dovoljno je da neko pročita naslov virus na kruzeru i odmah internet počinje da pravi scenarijo za novu sezonu apokalipse. Jer posle korone, ruku na srce, ljudi više ne čitaju zdravstvene vijesti normalno, svi smo nekako kolektivno traumatizovani, dovoljno da čuješ riječ novi soj i odmah mozak pravi zalihe brašna. A opet, cijela ova priča podsjeti čovjeka na jednu brutalno jednostavnu stvar. Koliko smo u stvari povezani? Jedan brod, nekoliko ljudi, jedan virus i odjednom Holandija, Švajcarska, Južna Afrika, Zelenortska ostrva i Svjetska zdravstvena organizacija koja priča o istoj stvari. Planeta je postala toliko povezana da više nema negdje daleko. Sve je nekako blizu, i dobre i loše stvari. I zato je možda najpametniji dio cijele priče onaj dosadni savjet koji svi ignorišemo. Peri ruke, brate mili, pazi gdje si, ne glumi super heroj kad si bolestan i nemoj misliti da si jači od biologije samo zato što imaš rezervaciju za luksuznu kabinu sa pogledom na okean. Priroda ima vrlo, vrlo neugodan smisao za humor s vremena na vrijeme.

danas u novom pregledu vijesti. Nedavno osnovana srpska kompanija Senator ponudila je 2 milijarde evra ruskim kompanijama Gazprom Njeft i Gazprom za njihov zajednički udio od 56,1% u naftnoj industriji Srbije, javlja Reuters. Ove informacije potvrdio je i vlasnik kompanije koja je dala ponudu, dodajući da su ruski vlasnici NIS-a ponudu načelno prihvatili. Ponuda kompanije Senator predstavlja izazov mađarskom MOL-u koji pokušava da kupi većinski udio u NIS-u koji je pod američkim sankcijama od oktobra prošle godine. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata, ovo izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za CNN. Iran razmatra predlog Sjedinjenih država, spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Izrael je izveo vazdušni napad na južna predgrađa Bejruta, prvi u gotovo mjesec dana, pri čemu je ubijen visoko pozicionirani komandant Hezbollah, objavio je izvor blizak proiranskoj grupi. U međuvremenu je u napadima u južnom i istočnom Libanu, po podacima Ministarstva zdravlja, ubijeno najmanje 11 ljudi, dok Izrael nastavlja sa operacijama uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila. Isti izvor prenosi da su u napadu na Saksakijeh između Sidona i Tira ubijene 4 osobe, ranjeno 33, među kojima i 6 djece. Pored toga, ranjena su i 4 izraelskih vojnika koji su djelovali u južnom Libanu. Cijena nafte Brent je i dalje u padu i danas se prodaje za manje od $99 po barelu, dok su investitori umjereno optimistični i čekaju rasplet pregovora Sjedinjenih država i Irana, kojim bi se okočala globalna kriza snabdjevanja energentima preko Ormuškog Moreuza. Specijalna izvjestiteljka Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese izjavila je da su američke sankcije dovele do ukidanja njenih bankovnih računa i ograničenja putovanja, ocjenjujući da je riječ o ozbiljnom pritisku zbog njenog angažmana. Albanese se našla pod udarom kao glasna kritičarka dvogodišnjeg izraelskog rata u pojasu Gaze, kojeg naziva genocidom, što Izrael negira. Zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da bi rat između Rusije i Njemačke doveo do potpunog uništenja njemačke industrije i ugrožavanja postojanja evropske civilizacije. Medvedev je naglasio da hvaljena njemačka industrija ne bi bila samo oštećena, već potpuno uništena i da bi se njemačka ekonomija urušila u mjeri sa koje nema oporavka. Prema njegovim riječima, preostalo zdravorazumsko i kvalifikovano osoblje tada bi pobjeglo u Rusiju, Sjedinjene države, Kinu i druge azijske zemlje. U toku je ukrajinski napad dronovima na Moskvu, već je oboreno 20, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Skoro 350 ukrajinskih bespilotnih letjelica je neutralisano iznad Rusije od sinoć. Na Ukrajinu su od sinoć lansirane 102 ruske bespilotne letjelice različitih tipova, od kojih su oborene 92. Ovo je javilo ratno vazduhoplovstvo te zemlje. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki izjavio je da je njegova zemlja spremna da primi američke vojnike koji bi mogli da budu povučeni iz Njemačke i najavio da će lično lobirati kod predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa da ih rasporedi u Poljskoj.

je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite.

tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Šari, If I Could Turn Back Time. Prelistali smo istoriju i sad imamo tu par informacija od ljudi koji očigledno ne planiraju u penziju dok god im neko drži pojačalo uključeno. Ne pričam o Rolling Stonesima, njih smo juče predstavili ovdje na prvom programu, nego pričam o Deep Purple, koji su upravo najavili novi album i zove se Splat. Izlazi 3. jula. I znate šta je ovdje fascinantno? Ian Gillan izlazi pred novinare i kaže onako nonšalantno da se bend danas osjeća kao legendarna postava iz 70-ih. Kaže da materijal parira stvarima kao što su recimo Highway Star ili Smoke on the Water. Iskreno da budem hrabra, izjava Gilane, veoma hrabra izjava. To je kao da vam djed kaže da može da istrči maraton brže od vas, obično mu ne vjerujete, ali pošto je to Gilan, bolje da ćutite i da slušate, jel da? Produkciju radi čovjek koji zna kako da izvuče onaj teški sirovi zvuk koji ih je i proslavio, Bob Ezrin, i kažu da je ovo njihov najtvrđi album u posljednjih nekoliko decenija. Koncept, kaže Gilan, da istražuje kraj čovječanstva, ali ne kroz onu jeftinu apokalipsu sa zombijima i tako dalje, nego kao metamorfozu u nešto drugo. Živi bili pa čuli kako to zvuči. Filozofski rok od ljudi koji su preživjeli apsolutno sve od promjena postava do decenija na putu. Uz Gilana tu je i dalje legenda Ian Paice i Roger Glover, uz Dona Airea na klavijaturama i novog momka, pod navodne znake, gitaristu Simona McBride-a. Planiraju 86 nastupa u 28 zemalja tokom ove i sljedeće godine, međutim za nas najbitnije 10. oktobar u Beogradskoj areni. To mora da se pogleda. Dakle, dok mi ovdje pričamo o raznoraznim drugim temama, ovi momci jednostavno sjednu u studiju, odsviraju sve uživo kao 1969. i podsjete nas da se prava energija ne može digitalizovati. Ako Gilan kaže da je dinamika ista kao u zlatno doba, ja mu vjerujem na riječ dok ne čujem prvi riff u julu mjesecu. Do tada, tješimo se. Highway Star, Deep Purple.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Shiny Corn, Word Up. Ja bih sad malo da pričamo i o filmu. Vjerujem da mnogi od vas znaju ko je bio Anthony Bourdain. Upravo je izbačen trailer za film Tony i to je priča o Antonijevom životu, ali možete, kažu, zaboraviti onu ikonu sa televizije koju ste znali ili ste upoznavali nekad kasnije. Film nas vraća u 1976. godinu, Bourdain ima 19 godina, potpuno dezorijentisan i nema blage veze da će jednog dana postati glas generacije. Igra ga Dominic Sessa, momak koji je oduševio, kažu, u filmu The Holdovers. E sad, u traileru čujemo i rečenicu koja u principu sve objašnjava. Kako sam uspjela da prikupim iz raznoraznih izvora, kaže: ja u stvari nisam fucking kuvar, ja sam pisac. I to je ta suština, borba između onog što jesi i onog što moraš da radiš da bi preživio. Film se inače fokusira na samo jedno ljeto u Provincetownu, onom haotičnom svijetu restoranskih kuhinja, daleko prije kulinarskih škola, raznoraznih reelsa itd. i raznoraznih emisija Kuvajte sa nama itd. Decenijama prije legendarne knjige Kitchen Confidential. Naravno, društvene mreže već gore, ljudi pišu sjajno, zamijenili smo superheroje biografijama poznatih ličnosti, snimamo gomilu zaboravljenih filmova koji će opet biti zaboravljeni itd. Međutim, Bourdainova fondacija je podržala projekat jer ovo nije, kažu, standardna limunada. Uz Sessu igra i Antonio Banderas, ulozi u gostitelja koji mladog Tonija uzima pod svoje. Bourdain nas je napustio 2018. godine, ostavivši iza sebe šest Temija i jednu ogromnu prazninu koju niko još uvijek nije popunio. Inače, ovaj film koji u bioskope stiže u avgustu ne pokušava sad da objasni cijeli njegov život, pokušava da nam pokaže kako se kuje karakter u vrelini dok si mlad, poguren i kad nemaš pojma šta te čeka. Uostalom, ako blage veze nemate ko je Bourdain, slobodno potražite na YouTube-u sve njegove emisije, sve njegove govore itd. Šetnje po svijetu na kraju krajeva. Nekad najveće životne priče najbolje razumijemo kroz te mjesece koji nas oblikuju, a ne kroz karijere koji nas kasnije definišu. Ako volite, naravno, Antonija, ovo sigurno ne smijete propustiti.

Još jednu informaciju imam za vas nakon što nam je Florence and the Machine, što su nam donijeli svoj single sa prethodnog albuma My Love i oduševili naravno Draganu koja nam je ranije pisala. Malo ćemo do nekih nagrada. Beogradska zadužbina Milana Mladenovića raspisala je 8. po redu konkurs za najbolju novu pjesmu na prostoru bivše Juge. Slogan je jasan: prijavi svoju stvar. I nemojte misliti sad da je ovo još jedno od onih takmičenja gdje pobjeđuje onaj koji ima najviše rođaka da klikaju na linkove. Ovdje se traži suština, traži se nešto što ima težinu onog ili barem dijela onog što je Milan radio, jer Milan je bio neponovljiv, naravno. Prijave traju cijeli maj, tačnije do 31. maja ove godine, ali pazite na pravila jer birokratija ne spava čak ni kada je umjetnost u pitanju. Konkurs je otvoren za autore i bendove koji su svoju prvu pjesmu objavili nakon 1. januara 2019. Dakle, ako ste na sceni još od vremena kad su kasete premotavane olovkom, okasnili ste. Traži se nova krv. Pjesma kojom konkurišete mora biti objavljena u periodu od juna prošle do kraja maja ove godine. Nagrada 3000 evrića, dakle oko 6000 maraka, to je sasvim dovoljno da kupite novu opremu ili da platite studio, a da ne morate da se zadužujete. I sad prava stvar su nastupi. Pobjednika čeka Bina na Arsenal Festu, a čeka ga bogami i Bina na festivalu Modro i Zeleno naredne godine. I Šip, da, to je prilika da vas vidi neko ko nije vaš komšija koji vam stalno lupa na zid zbog buke. Inače, znamo već da je Mladenović bio tip koji nije pravio kompromise sa ukusom mase. On je pisao o stvarnosti koja poprilično peče. Ako imate takvu stvar, ako vaš tekst na bilo kom jeziku naših prostora ima smisla, slobodno se prijavite, jer budimo realni, rock'n'rollu danas treba više autora, a manje, mnogo manje influencera.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: smisla.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada, M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.

malo Madone, Like a Prayer, malo starih hitova, ne ovo što je sad napravila, nego ljudi, kiša u Banja Luci, baš kao što su meteorolozi najavili, što je uvijek lijep trenutak za nauku, jer kod nas ljudi meteorolozima vjeruju otprilike kao čovjeku koji kaže, ma neću dugo. Kad pogodne prognozu, svi ćute, kad promaše jednu pahulju, tipa u februaru, narod ih komentariše kao da vode monetarnu politiku države. Nego dok gledamo ove oblake iznad grada kako vise nad Vrbasom kao neki nadrndani rođaci na nekoj proslavi, čovjek za moravi u stvari koliko su oblaci brutalna pojava, djeluju onako poprilično lagano, mekano, skoro poetski, rekla bih, kad kao nešto što bi dijete nacrtalo iznad kuće, recimo. I onda čuješ da jedan prosječan kumulus, dakle oblak, može imati preko 500 tona. Dakle, 500 tona, znači iznad glave ti pluta nešto što je teško kao cijela mala flota kamiona. I najbolji dio je što mi u stvari ni ne vidimo ono od čega je oblak napravljen, odnosno od čega oblak nastaje. Znači, cijela atmosfera funkcioniše kao neka ogromna improvizacija prirode. Tek kad se sićušne kapljice i oni ledeni kristali okupe gore, nebo odluči da napravi predstavu i kaže, sad ćete malo da nosite mokre farmerke do koljena. Naučnici ih klasifikuju po visini, po obliku, po kretanju. Meni je to stvarno fascinantno, jer prosječan čovjek pogleda u nebo i kaže, bit će kiše. Meteorolog pogleda isti taj oblak i vidi komplikovaniju analizu od, recimo, ne znam, neke poreske prijave ili kako god. Kumulusi, stratusi, cirusi, sve to zvuči kao rimski senatori koji raspravljaju o sudbini imperija. U stvari, oblaci su neka vrsta prirodnog regulatora planete. Danju odbijaju višak sunčeve svjetlosti, noću čuvaju toplotu. Kao oni ljudi koji cijeli život rade iza kulisa i stvarno ih niko ne primjećuje, ali bez njih bi sve propalo za tipa recimo 3 dana. Postoje oni oblaci iznad planina koji izgledaju kao letići tanjiri, naravno da izgledaju tako, jer priroda povremeno voli da ubaci taj neki detalj zbog kojeg pola čovječanstva kaže, jao, evo ga, vanzemaljci. Druga polovina kaže, ma nije to ništa, a krišom ipak fotka telefonom. I ima nešto lijepo u toj kiši nad gradom, malo uspori ljude, kafane se napune, saobraćaj naravno poludi već poslije prve kapi, jer Balkance kiša iznenadi svaki put kao da je to prvi put u istoriji da je palo s neba, a negdje neko otvara prozor i govori onu vječnu rečenicu, treba ovo ovoj zemlji. Dobro, posle nekoliko sparnih dana ova kiša dođe kao reset dugme za grad, malo opere asfalt, malo nam opere živce, malo prašinu sa misli, samo što će naravno već sutra neko kukati kako je vrijeme nikakvo, jer čovjek je jedino biće koje stoji na planeti savršeno podešeno za život i konstantno komentariše temperaturu.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno kiša, povremeno pljuskovi, znači nebo trenutno izgleda kao čovjek koji je otvorio aplikaciju banke 5 dana prije plate. Nema drame, ali nema ni pretjeranog optimizma. Moram reći da je maj možda meteorološki najbezobrazniji mjesec u godini, kao učesnik neke prirodne verzije igre bez granica, pa evo malo sunce, pa evo malo kiša, pa evo malo vjetar i tako dalje i tako dalje. Temperature za sada sasvim korektne, 19 u Banja Luci, vazdušni pritisak 995 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Mostaru 14, u Neumu 15, Sarajevo, Prijedor, Zenica mjere po 16, Tuzla 17, Doboj i Trebinje 18 i Bijeljina 19. Pardon, 21 stepen. Ispravih se na vrijeme. Danas, dakle, oblaci, malo kiše, malo pljuskova. Petak, da vidimo, ostaje oblačan uz slabu kišu. Jutarnje temperature između 7 i 14, najviša dnevna između 14 i 20. Dakle, idealno vrijeme za ljude koji vole, eto, da gledaju kroz prozor i da govore, e, baš je za spavanje. A takvih je na Balkanu više nego ekonomskih stručnjaka tokom izbora. Subota malo pristojnija, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje kratkotrajna kiša, ali temperatura ujutru između 7 i 14, najviša dnevna između 15 i 23. Dakle, ono vrijeme kad počnemo hrabro da planiramo šetanje ili malo odlazak na selo, iako svi duboko u sebi znamo da postoji velika šansa da nas oblaci opet prevare, kao internet za oglas, ono lagano ulaganje. A u nedjelju, nedjelja već djeluje kao proljeće koje je konačno popilo kafu i došlo sebi, sunčanije prije podne, mada po starom dobrom običaju maja, već u drugom dijelu dana stiže novo naoblačenje, da nas vrijeme podsjeti ko ovdje vodi glavnu riječ. Jutarnje temperature između 6 i 12, najviša dnevna između 19 i 24 stepena.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom liječniku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim

0: A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram Marku 25, kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75, croissant 7 days 0,90, sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99, porodični sladoled Forte više vrsta 4,95, špagete Tomiko 400 grama 1 marka, gazirana voda Knjaz Miloš više vrsta 1,29. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iza snova. Više informacija na ina.ba.
5: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

0: Potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nad strešnicom 125 km, više na robot.ba.
3: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

istina. Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio Banja Luka.